بشنو از نی چون حکایت می کند. از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم من.